جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہیں، امول پائے امول لا سماہیں، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گوند، آخیں ایسر آخیں سد، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وداڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون صدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں نالے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھک تیرت نالے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا وچارے، سوئی سوئی سدا سچ صاحب، ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہو سی جائے نہ جاسی، رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی، مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاویں سوئی کرسی، حکم نہ کرنا جائی، سو پات ساو سا پات صاحب، نانک رہن رجائی، مندا سنتوکھ سرم پت چولی، تیان کی کریں بپوت، کھنتا کال کواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی، من جیتے جگ جیت، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن، کٹ کٹ وا جیناد، آپ ناتھ ناتھی سب جان کی، رد سد اورا ساد، سنجوگ ویجوگ دوئے کار چلاویں، لکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی، تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری، ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے، جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے، بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار، جو کچھ پایا سو ایک وار، کر کر ویکھے سرجنہار، نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت،
जुग जुग एक होवेस। एक दूजी बोला खोए लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीस। ए त्राए पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस, हूं गल्ला आकाश कीता आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े थीस, आखन जोर च पैने जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर। जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छिती वार, पौन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग। तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान। नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए। नानक गया जा कह जाए, तर्म खंड का एहो तर्म। ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर। केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए। रूप रंग के वेश, केतिया कर्म पूमी मेर। केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर। केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ। केते केते देवी वेश, केते देवदान मुन। केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी। केते पाप नरिंद, केतिया सुरती सेवक। केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। तिथे नाद विनोद कोड आनंद, धर्म खंड की बाणी रूप। तिथे कारत करिए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाए। जे को कहे पिछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध। तिथे करिए सुरा सिदा की सुद्ध।